pár slov oblačno nad lesí. Nepohol som sa z miesta, ale už som ďaleko, už tu nie som, dal som si